lyseblå om månen till och kysse på om söndag. Den håller vi fri till svärmorin. Benen är spjätteben, men dansen ger dig trätte ben om mandag. När klockan är ni, så syns du allt är grått och livet helt förfejlet. Intill du om lördagen ser dig selv i spejlet. Øjnene er lyseblå og munden